0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Eva Liebentritt. Nach dem Mord an einer 8-Jährigen in Kumberg im Bezirk Graz-Umgebung hat der tatverdächtige Vater des Mädchens heute ein Geständnis abgelegt. Er hat zugegeben, dass er seine Tochter mit einem Messer töten wollte, berichtet Birgit Zeisberger.
2: Nach einer mehrstündigen Einvernahme des Tatverdächtigen gibt es eine erste Antwort auf die Frage nach dem Warum. Polizeisprecher Fritz Grundnick.
3: Der 37-Jährige ist vollumfassend geständig. Als Motiv hat er angegeben, dass er aufgrund von Streitigkeiten mit seiner Partnerin aus dem Leben scheiden wollte und dabei seine 8-jährige Tochter mitnehmen wollte.
2: Laut Polizei hat der Mann mit einem Küchenmesser auf seine schlafende Tochter im Kinderzimmer eingestochen. Laut Obduktion starb die 8-Jährige an massiven Blutverlust infolge schwerer Verletzungen am Hals. Nach der mutmaßlichen Tat hat sich der Mann im Badezimmer verbarrikadiert und selbst verletzt. Zum Suizid kam es aber nicht. Die Mutter der 8-Jährigen hat die Tragödie entdeckt. Sie steht unter Schock und wird ebenso wie die zweite Tochter des Paares psychologisch betreut. Der Tatverdächtige selbst wurde in die Justizanstalt Graz Jacomini eingeliefert.
1: Und für Personen in Krisen gibt es Unterstützung und Hilfsangebote, österreichweit etwa bei der Telefonseelsorge unter der Nummer 142. Südkoreas Außenminister Cho Yoon bezeichnet die Kürzung des gemeinsamen Militärmanövers mit den USA als Druckmittel. US-Präsident Trump hatte zuvor die Übungen von 11 auf 5 Tage verkürzt. Trump wolle Seoul damit offenbar zu mehr Unterstützung im Irankrieg und zu schnelleren Investitionen in den USA bewegen, so Südkoreas Außenminister. Im Fall der Sprengung der Nord Stream Pipelines in der Ostsee kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs ist jetzt ein zweiter Verdächtiger festgenommen worden. Deutsche Ermittler haben den Mann heute in Kroatien gefasst, berichtet aus Berlin Andreas Pfeiffer.
4: Die deutschen Ermittler werfen Volodymyr Z. vor, als Taucher an der Sprengung der Ostsee-Pipelines beteiligt gewesen zu sein. Er wurde in Kroatien festgenommen, während einer bemerkenswerten Tätigkeit, wie der Terrorismusexperte Michael Götschenberg in Erfahrung gebracht hat.
5: Er berät dort eine Hollywood-Produktion, die vor der Küste Kroatiens die Sprengung der Nord Stream Pipelines verfilmt. Und das, obwohl der Mann in Polen ausgesagt hatte, dass er mit diesem Sprengkommando sich zu tun gehabt hat.
4: Gegen den ehemaligen ukrainischen Offizier Serhii K., den mutmaßlichen Drahtzieher der Sprengungen, die im September 2022 die russischen Erdgaslieferungen nach Deutschland beendeten, läuft derzeit ein Prozess in Hamburg.
1: Österreichs Nutztierhalter warnen vor einer zunehmend schwierigen Lage in der Branche. Niedrige Erzeugerpreise sowie hohe Futter- und Energiekosten führten zu Verlusten, heißt es vom Verband Nachhaltige Tierhaltung Österreich. Die Hitze und der Wassermangel verschärfen die Situation zusätzlich. Immer mehr Betriebe würden deshalb weniger Tiere halten oder ganz aufgeben. Das waren die Nachrichten mit Eva Liebentritt. Zum Wetter.
6: Warm und meist sonnig geht es durch den Abend, dazu noch überall trocken. In der Nacht kann es dann vereinzelt kurz regnen oder blitzen, etwa im Bergland, später auch vom Flachgau bis ins Nordburgenland. Morgen wechseln Sonne und Wolken und zunächst ist es meist trocken. Ab Mittag ziehen dann von Italien wieder Schauer und Gewitter auf, gegen Abend erreichen sie auch den Nordosten und können heftig sein, etwa mit schweren Sturmböen. Davor ist es nur stellenweise windig, schwül und zum Teil heiß. Höchstwerte morgen 23 bis 29, im Osten und Südosten bis 33 Grad. So viel zum Wetter von Daniel Schlager.
7: Danke, Daniel. Hier ist der Radio Burgenland Verkehrsservice um 4 nach 6. Mit der A4 Richtung Budapest beim Mönchhof. Die Sperre der Abfahrt ist aufgehoben, die Unfallstelle ist geräumt. In Wien eine halbe Stunde plus auf der Tangente Richtung Kagran zwischen der Hanson-Kurve und dem Knoten Kaisermühlen. Und in Graz ein Plus von 10 Minuten am Südgürtel Richtung Liebenau vor der Baustelle bei der Puntigammer Brücke. Gute Fahrt und einen schönen Mittwochabend noch. Hasta da lieb, dober večer, sledi hrvatski program.
8: Hrvatski žurnal.
9: Dobar večer i dobrodošli pri Hrvatskom žurnalu danas srijedu 20. augusta. Pred mikrofonom vas pozdravlja Viktorija Palatin. Još mjesec dan točno do 20. septembra moru društva staviti molbu kod Saveznog kancelarstva za subvencije iz lonca za podupiranje narodnih grup za 2027. ljeto. Subvencija za autohtone narodne grupe će u dojdućem ljetu iznašati 7 milijuni eurov i se tim neće prilagoditi inflaciji. Za ovo ljeto su 22 hrvatske institucije i društva dostala 1,7 milijuni eurov podupiranja. Društva, zaklade ili fondi se moru naticati za podupiranje samo online i digitalnim potpisom ID Austria opunomoćene osobe. Za stavljanje molbe su potrebni opis i proračun. Rok za stavljanje molbov je isti za svih 6 priznatih austrijanskih narodnih grup. Prezidij SPÖ mandatarov iz hrvatskih i mišanojezičnih općin u Gradišću se u ovom ljetu neće naticati za subvenciju. Na čelu ovoga društva je od novembra 2023. ljeta Pauli Ferčak, načelnik općine Frakanava Donja Pula. Zač će se prezidij za sada odreći podupiranja je on razložio ovako.
10: Pokitvap, da imamo mi jedan projekt koji je još nije gotov, izobrazovanje za pomagačice koji su u čuvarnici i tako daje, da ćemo tije pomagačice moći pravitno izobrazovati da malo zna da voje do hrvatski govoriti. Imamo još do gotoviti do koncu ljeta. Nismo za ovo leto stavili prošnju, jer ta projekt ćemo razgotoviti prije i zato mislim da je smetnije da se jedan projekt izgotovi nek da se drugi počne i se nije šta dogotovio.
9: Ta projekt se odnaša na 2025. ljeto oš ili kako?
10: Od 25. poduženo do 26. ljeta. I zato skanimo do koncu ovog ljeta to izgotoviti. Najavilo se je, mislim, oko 9 ili 10 ki su zato pripravni da bi tu izobrazovanje načinili. Kanali smo to po širom Gradišća na 3 ili na 4 mjesti načiniti, ali po kidu bi ni tako čudo se ne javilo. Moramo sad to izmanjiti, onda ćemo vidjeti kako će biti.
9: Kako uopće ide vašemu društvu? Imate dost uopćin koja su zainteresirane da djelajuća u korist hrvatskog jezika?
10: Zapravo je tako da su neke općine više pripravne, jedne manje pripravne, čemu me jako veseli da se od te općine koje imaju manje hrvatskog jezika se jače zalaže za te stvari nego kad je hrvatski jezik još puno boje prezentan. Ali mislim od to kera usvist svima nam, ja mislim da je najvažnije da smo mi Hrvati odgovorni za naš opstanak. Drugi neće nas to te spasiti, samo mi se moramo sami spasiti.
9: Znači za 2027. ljeto nećete prositi nikakove subvencije i nimate projektov?
10: Nećemo ništa prositi, još kanimo da gotoviti ovog projekta, to bude gotovo. A onda ćemo vidjeti, mislim, puno društev koji inako treba do puno pinjezne, ja onda velim da nije bitno da mi sad još stavimo isto prošnju, jer jedna svota je ovdje. Ako jedan manje, onda dobro ti nek drugi nešto više za njeve potrebe. I mislim, ako nam se ugoda da ovaj projekt dokutovimo ove godine, da bude to uspješno, onda je, mislim, jedan dobar korak koga smo načinili u pravi smjer.
9: To znači, ali vi ćete ostati na čelu prezidija?
10: U Hipcu sam još rek, na čelu prezidija. Nemam još u Hipcu nikakove stvari da bi rekao da ću odpovidati moj posao.
9: I rekao Pauli Ferčak, predsjednik prezidija SPÖ mandatarov iz hrvatskih i mišanojezičnih općin u Gradišću. 113 zainteresiranih Hrvatov i Hrvatic iz cijeloga svita je ljetos sudjelivalo pri ljetnoj školi hrvatskoga folklora koga je priredila Hrvatska matica iseljenika u Zadru. Med diozimateli su bili iz Kolnofa Silvana Pajrić, pelačica naraštajne tamburaške grupe, kodi nje školari David Horvat i Hunor Prešić. O svojoj prvoj ljetnoj školi hrvatskoga folklora rekla je Silvana Pajrić.
11: Jako je bilo raznoliko i jako zahtjevno. Ja sam svirala sada brač i išli su sa mnom iz Kojnofa još dica i svira duba folklornoj grupi. Naučili smo jako čuda novih jačak i bila je jako dobra grupa. Jako dobri svirači su bili. 24 nas je bilo, a na tancu je bilo, ja mislim da i prije 80 ili 90 ljudi iz Hrvatske i izvan Hrvatske. I ja svakomu preporučujem da ide, jako je dobro i jako poučno. Učili smo i od Tibora Bjuna, od Siniše Leopolda i od Martina Durbeka. mi kao tamburaši i na kraju smo imali jednu završnu priredbu nakon 10 dan probanja. Ta završna priredba je isto bila jako uspješna i onda su i tancuši predstavili svoje i oni koji su svirali tradicijsku glazbu i mi tamburaši isto.
12: Vi ste peljačica naraštene tamburaške grupe u Kolnofu i jasno da ste sad bili u tamburaškoj grupi. Ste i profitirali od tehnike igranja, a zapravo sad repertoar u naši krugi ne obuhvaća zapravo pjesme iz jadranske zone.
11: Da, ja učim u Kolnofu naraštaj i zapravo sad i u Mjenovi, Austriji, ali imam i senior tamburaše, dakle odrasle koji su se sad počeli učiti. Ja inače više sviram kontrus, pa onda sad brač, pa mora biti biserit. Apsolutno sam napredovala i za tehniku i za neke teorijske stvari, što su nam pokazali. Dakle, bilo kakvo pitanje smo imali, predavači su nam sve nek rado odgovorili i pokazali kako to ide. Ja sam poznavala neke jačke, neke tance iz jadranske zone, čak smo mi svirali neke. Nije skroz nepoznato, na primjer, tancuši su svirali linđo, pa ne znam, neke druge plesove koje su mi bile poznate, ali neke apsolutno nisu. I folklorni dio, dakle folklorna glazba, ta tradicionalna narodna je lagana, zapravo ovako melodijski, jako melodična. A tamburaški orkestar koji se tamo stvorio je bio jako dobar. Mogli smo izvesti neke orkestralne skladbe na tamburi, dakle neke koje nisu bile narodne. I mi smo imali tako jedno predavanje kako raditi dicon, pa kako je to drugačije, na primjer, varvatskon, pa kako je to u iseljeništvu, kako je kod nacionalnih manjina, tako da. Jako je bilo poučno.
9: Je rekla Silvana Pajrić u razgovoru s Marijanom Palatin o ljetnoj školi hrvatskog folklora u Zadru. U Bijeću preminula je Marija Kirhna, ugledna arhitektica i dugoljetna aktivistica hrvatske zajednice u Bijeću. Bila je potpredsjednica Matice Hrvatske u Bijeću i angažirala se je za povezivanje i očuvanje hrvatskog kulturnog života. Rođena Zagrepčanka je kod arhitektica djelovala u Bijeću s hižnim drugom arhitektom Wilfridom Kirchnerom u skupnom uredu za planiranje slike krajine. Mednjeve značajne projekte se ubrajaju Vinaberg i Donauinsel. Pokop Maje Kirchner će biti zutra u Potretoj na centralnom cimitoru u Bječu.
13: Šport.
9: U Gradišćanskom nogometnom kupu su se SK Bjeloselo i Lajta Prodrštov, oba dva klubi igraju u Ligi Gradišće, lučili 1:2. Danas u sedmi će se Pandrov, ki je u regionalnoj ligi Istok, igrati vani protiv zemaljskoligaša Svijete Margarete.
13: Danas.
9: Advokati bivšega ministra financijov Karl-Heinza Grasara su pod kritikom, ar su kanili koristiti pofolišene podloge koje je producirao neki 60-ljetni bivši IT forenzičar ciljem da dokažu pristranost i korupciju sutkinje Marion Hohenecker. Na ovaj način su advokati kanili na novič pokrenuti sudski postupak. Inflacija se je u juliju smanjila na 2,8% u prispodobi s prethodnim mjesecom. Niže cijene za hranu su smanjile podražanje. Od početka julija za neke produkte temeljne hrane valja niži porez više vrijednosti. U krizni područji kod u pojasu Gaze i Sudanu je u minulom ljetu usmrćeno 350 humanitarnih pomagačev. Ovo je javio UNO prilikom Svjetskog dana humanitarne pomoći. Prognozi vremena. Na večer će biti suho i jako teplo, u noći iz većega vedro, po polnoći oblakov, a jutro bi u sjeveru moglo biti kratkih pluskov. Temperatura će pasti na 20 do 16 stupnjev. Zutra četvrtak će biti sparno, vruće i pretežno sunčano, z većega suho. Stoprv na večer bi moglo biti pluskov i nevrimjen. Od podne će se zdignuti živ vjetar iz juga, navečer u sjevernom gradišću more biti vjetar iz sjeverozapada s jakimi udari. Najviša temperatura dana od 29 do 33 stupnjev. Prigzutra pijetak tjedu se sunce i oblaki minjati, na mjesti će biti pluskov i nevrimjan, drugdjer će ostati suho. Puhat je vjetar najprvo iz sjevera, kašnje iz juga, ali samo kuć krat živo. Najviša temperatura dana od 25 do 30 stupnjev. Biće sparno. Ovo je bio Hrvatski žurnal. Ja, Viktorija Palatin, hvalim na slušanju.
13: Širom barom.
14: U Šuševu su po drugi put priredili feštu u Bijeluam s bogatim muzičkim programom.
15: Mi smo bili preduće ljeto ovdje, zato smo i ljeto zopet došli. Osebujno naša tamburica je otvarala, a hrvatsku muziku ljubim od svega srca.
14: Jako lijep i dobar večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Marijana Palatin vas pozdravlja pri današnjem izdanju emisije Širom barom. Kod ste jur čuli, će se današnji glavni izvještaj kretati oko Fête Blanche, fešte u Bijeluam, ko su po velikom uspjehu lani i ljetos opet priredili u vrtu Šuševskoga kaštela. Nadalje morate čuti kratku priču o reliju oldtimerskih traktorov u Hrvatskoj, a sastavila sam i pregled aktualnih priredab. Ovje sve sadržaje ćemo zaokružiti s brojnimi jačkami. Na početku čujte tamburicu Cogrštov, ka ima ljetos 55. obljetnicu postojanja. Oni jaču i interpretiraju poznati hit Ružo crvena.